0: Ndwa kwe ni amoko kwa ta keke ote do kame kwa meko jela do kame wa e kame jan. Mwa kwa moko le tepe lepe kwe odo tomi le fonda kwe be wana mea. Nge kia ne jejina mea dometo de siare. Misha tome ga hae no apopia godo ya penko nye be to gwi sanfu. Yento tublu e ganto blu ken gwe o yue. Kwa no vyo nge yu mea kwa ta keke a lamesen yeko mea biyo nami. Nge kia ne jejina mi. Bye bye.
1: Pour mon week-end, moi j'ai choisi Canal FM, le son de la nouvelle génération.